yatu nyumbi mene mami bi adina ukentika 2013 ya ya nyumbi bebrani Jackson 1 year mwase

na chiche enkwane ahoten a ega ya den ke ye jomanfobia ke ya konfobia ke ya kosifobia enipa emutidie weye mu asa na so oyin kase yesu awodo a eburu bone so awodo a eburu jaman so owo odo a eburu bibia raso

didi wa no ne wo yesa wo kutso no ana papa bia enyimre wo kutso no e pecha yakopo na se eleye nipa abone e pataye o ofie kasa wo ye bone